Malofa ftaisi ufone lo moi Wellington manana tautua nau mai atatu tala mai sa mom telefone nei tao ya talsia o manuia ya tatu tu no tautua ta sesa mai sa mo a misio ana fa solo tatu tala ni usile nei liso fa fifian o VPC ya le wo atu ele o kilia mai afa fo le la la tail a fol valu ya talsia ya manuia onga ta mai tilne ya so piano fa atu na le la o lo ya iwinga lo lo wa tau mo matangi man lo sim savili ile onga tonu le motu matu nei ya na fa solo mai le ilano nei ya mamau ai mal pito lu ngol motu i saute e ye inisio nu uni usile nei le valea motu sia le tisi ana po ya